Да яра, кул, да яра, яра. Ömür boyu zor zinuga, umtalım in yuğaltım.